0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 9 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là một bước từng bước truyện ngắn Công giáo.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Tòa Thánh công bố chương trình tông du của Đức Thánh Cha tại Pháp.
1: Vatican, ngày 7 tháng 8.

0: vừa qua, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chính thức chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Pháp, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 năm 2026. Đây là chuyến tông du quốc tế thứ 5 của Ngài, và Pháp là quốc gia châu Âu thứ 3 được Đức Thánh Cha viếng thăm. Với khẩu hiệu, để thế gian được sống, chuyến đi hướng đến sứ điệp hy vọng, hiệp thông, hòa giải và tình huynh đệ.
1: Sáng thứ Sáu ngày 25 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ rời Roma và đến sân bay Orly của Paris lúc 10 giờ. Sau nghi thức đón tiếp chính thức, Ngài đến Điện Élysée để hội kiến với Tổng thống Emmanuel Macron trước khi gặp chính quyền, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Buổi chiều, Đức Thánh Cha sẽ thăm trụ sở UNESCO và có bài diễn văn. Tiếp đó, Ngài chủ sự giờ kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris cùng với các giám mục, linh mục, phó tế, chủng sinh và tu sĩ nam nữ. Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm ngôi thánh đường biểu tượng của thủ đô nước Pháp kể từ khi được mở cửa trở lại vào ngày 8 tháng 12 năm 2024 sau vụ hỏa hoạn năm 2019. Ngày đầu tiên khép lại với buổi canh thức cầu nguyện cùng với người trẻ tại sân vận động Stade de France ở Saint-Denis. Sân vận động có sức chứa khoảng 80.000 người và theo ban tổ chức, vé tham dự sự kiện đã được đăng ký hết. Sáng thứ Bảy ngày 26 tháng 9, Đức Thánh Cha đến thăm Maison Bakita, trung tâm do Tổng giáo phận Paris thành lập để đồng hành với những người di cư và những người lưu vong. Sau đó, tại Học viện Công giáo Paris, Ngài gặp các thành viên của Đại hội Hiệp hành cấp giáo tỉnh, các dự tòng và những người mới lãnh nhận bí tích rửa tội. Lúc 15 giờ, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại quảng trường Concorde trước khi lên đường đến Lộ Đức. Tại Lộ Đức, ngay trong buổi tối, Ngài sẽ đến hang đá Massabielle để cầu nguyện tại nơi gắn liền với những lần Đức Mẹ hiện ra với Thánh Bernadette và hàng năm đón khoảng 3 triệu người hành hương. Sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 9, Đức Thánh Cha gặp các giám mục Pháp tại hội trường Saint Bernadette. Sau đó, Ngài cử hành thánh lễ tại khu Prairie của Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức và đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Buổi chiều được dành một cách đặc biệt cho những người đau yếu. Đức Thánh Cha sẽ gặp các nhân viên và những người được chăm sóc tại Accueil Notre Dame, cơ sở chuyên đón tiếp những người hành hương đau yếu hoặc khuyết tật. Tiếp đó, Ngài sẽ gặp các nữ tu Cát Minh. Buổi tối, Đức Thánh Cha cùng với các tín hữu lần chuỗi mân côi và tham dự cuộc rước nến tại Đền Thánh. Ngày cuối cùng vào ngày 28 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, quê hương của Robert Schuman, một trong những vị đặt nền móng cho tiến trình hội nhập châu Âu. Tại trung tâm hội nghị Robert Schuman, Ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, sau đó là sự kiện với chủ đề trở về cội nguồn châu Âu vì hòa bình và hiệp nhất. Cuộc gặp cuối cùng của chuyến tông du diễn ra tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano ở Metz, được mệnh danh là ngọn đèn của Thiên Chúa, với hơn 6.500 mét vuông kính màu. Logo của chuyến viếng thăm gọi là những cửa sổ hoa hồng của các nhà thờ chính tòa Gothic, biểu tượng và vẻ đẹp của sự hiệp thông và hiệp nhất trong giáo hội. Ở trung tâm là vòm nhọn và thánh giá, cùng hình chim bồ câu mang cành ô liu, gợi lên Chúa Thánh Thần và khát vọng hòa bình. Khẩu hiệu của chuyến tông du là để thế gian được sống, mời gọi vượt qua những chia rẽ để cùng kiến tạo hòa bình, hòa giải và tình huynh đệ. Một điểm đặc biệt trong chương trình là cuộc gặp riêng của Đức Thánh Cha với một số nạn nhân bị lạm dụng trong giáo hội, một dấu chỉ mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình chữa lành và cải tổ của giáo hội Pháp. Đức Hồng Y Jean-Marc Aveline, Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Pháp, bày tỏ niềm vui khi chương trình chính thức được công bố sau nhiều tháng chuẩn bị. Riêng Tổng giáo phận Paris dự kiến huy động khoảng 10.000 tình nguyện viên để phục vụ công tác đón tiếp và tổ chức các sự kiện trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
0: Tòa Thánh khởi động tam niên nghệ thuật các đại học công giáo.
1: Vatican, Bộ Văn hóa và Giáo dục của Tòa Thánh đã khởi động dự án quốc tế ArtCut tam niên nghệ thuật, quy tụ các đại học công giáo, các nghệ sĩ và các tổ chức văn hóa đến từ nhiều quốc gia. Năm đầu tiên mang chủ đề Thực hành sự đồng cảm diễn ra tại 7 thành phố thuộc 3 châu lục với sự tham gia của khoảng 100 nghệ sĩ và 7 đại học công giáo.
0: Đây là một sáng kiến nghệ thuật và học thuật quốc tế do Bộ Văn hóa và Giáo dục của Tòa Thánh khởi xướng, quy tụ các đại học công giáo, nghệ sĩ, nhà giám tuyển, nhà nghiên cứu và các tổ chức văn hóa. Dự án không chỉ nhằm trưng bày tác phẩm, nhưng còn nghiên cứu cách nghệ thuật có thể góp phần trả lời những vấn đề cấp thiết của thời đại qua triển lãm, sáng tác theo đặt hàng, xuất bản và các chương trình dành cho công chúng. ArtCut 26 không phải là cuộc thi nghệ thuật, cũng không phải là một triển lãm duy nhất được tổ chức tại Vatican. Đây là một chương trình 3 năm, phân tán tại nhiều địa điểm, gồm 7 cuộc triển lãm liên kết. Mỗi triển lãm được xem như một chương của cùng một dự án. Trong tài liệu giới thiệu, Bộ Văn hóa và Giáo dục nhắc lại lời Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 trong thông điệp Magnifica Humanitas. Các hệ thống được gọi là trí tuệ nhân tạo có thể mô phỏng sự đồng cảm hoặc thấu hiểu, nhưng không hiểu điều chúng ta tạo ra, bởi chúng không sống trong chân trời tình cảm, tương quan và thiêng liêng, nơi con người trở nên khôn ngoan. Từ đó, dự án muốn đưa cuộc tranh luận về sự đồng cảm và việc bảo vệ con người vào không gian công cộng. Trong bài trình bày dự án, Đức Hồng Y José Tolentino de Mendoza, Tổng trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục nhấn mạnh rằng Magnifica Humanitas không đơn thuần là một khảo luận về công nghệ, nhưng là một văn kiện về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Ngài trích lời Đức Thánh Cha: khi lời nói được mô phỏng mà không được nhập thể, nó không xây dựng một mối tương quan mà chỉ tạo ra vẻ bề ngoài của mối tương quan ấy. Đức Hồng Y khẳng định, nếu có một từ có thể diễn tả các đại học công giáo và tầm nhìn toàn diện của họ về ý nghĩa giáo dục, thì từ ấy chính là đồng cảm. Đây không phải là một yếu tố trang trí mang tính tu từ, nhưng là nguyên tắc giúp đại học thực hiện ơn gọi sâu xa nhất của mình. Quy tụ cộng đồng quanh chân lý và kết hợp sự nghiêm túc khoa học với việc chăm sóc con người. Theo Ngài, nghệ thuật có khả năng giúp con người ngưng phán đoán tức thời, dừng lại trước sự khác biệt và để cho người khác chất vấn mình. Vì thế, dự án được đề nghị như một trường học về sự đồng cảm, nơi các cá nhân, tổ chức và nền văn hóa học cách chuyển từ cạnh tranh sang tôn trọng, từ cô lập sang cộng tác và nâng đỡ lẫn nhau.
1: Châu Phi lần đầu tiên tổ chức hội nghị giáo dục công giáo cấp châu lục.
0: Ethiopia, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 8, tại Addis Ababa, Ethiopia, Liên Hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar quy tụ hơn 100 người đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục công giáo để tham gia hội nghị châu lục đầu tiên về giáo dục, với chủ đề Củng cố giáo dục công giáo vì sự phát triển con người toàn diện tại châu Phi. Hội nghị nhằm xác định một tầm nhìn chung cho tương lai của nền giáo dục công giáo trên lục địa.
1: Tham dự hội nghị có các giám mục phụ trách giáo dục trên lục địa, đại diện các đại học công giáo, các ủy ban quốc gia về giáo dục công giáo, các hội dòng, giới nghiên cứu, các chuyên gia và nhiều đối tác. Hơn 100 đại biểu đã tham dự cuộc gặp gỡ được tổ chức tại Addis Ababa, Ethiopia vào đầu tháng 8. Theo thông cáo, hội nghị đáp lại nhiệm vụ được trao phó bởi Đại hội Toàn thể lần thứ 20 của Liên Hội đồng Giáo mục Châu Phi và Madagascar tổ chức tại Kigali vào tháng 7 năm 2025. Hội nghị nhằm tăng cường sự cộng tác ở cấp châu lục và xác định một định hướng chiến lược cho giáo dục công giáo, được nhìn nhận như là một chất xúc tác cho công cuộc loan báo tin mừng, phát triển con người toàn diện và biến đổi xã hội bền vững tại châu Phi và các đảo thuộc châu lục. Trong 3 ngày làm việc, các tham dự viên đã luân phiên phát biểu, thảo luận nhóm và phiên họp toàn thể dành cho những vấn đề lớn của nền giáo dục công giáo. Các cuộc trao đổi tập trung vào căn tính công giáo, khả năng lãnh đạo và quản trị, việc đào tạo giáo viên, tính bền vững tài chính, chuyển đổi kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo, các đại học và hoạt động nghiên cứu công giáo, việc bảo vệ trẻ em, trách nhiệm đối với môi trường và những giải pháp sáng tạo trước những thách đố giáo dục mới. Một trong những mục tiêu chính của hội nghị là xây dựng lộ trình châu lục cho giáo dục công giáo giai đoạn 2026-2031. Văn kiện này sẽ xác định các ưu tiên chiến lược và những khuyến nghị thực tiễn dành cho các cơ sở giáo dục công giáo trong toàn lục địa. Các tham dự viên cũng tiếp tục suy tư về việc thành lập một ủy ban giáo dục của Liên Hội đồng Giáo mục Châu Phi và Madagascar, được định hướng trở thành một cơ cấu thường trực cấp châu lục, có nhiệm vụ phối hợp với các sáng kiến giáo dục công giáo tại châu Phi. Thông qua hội nghị châu lục lần đầu tiên này, Liên Hội đồng Giáo mục Châu Phi và Madagascar mong muốn củng cố vai trò của giáo dục công giáo trong sứ mạng của giáo hội tại châu Phi. Bằng việc thúc đẩy sự hợp tác giữa các chủ thể khác nhau trong lĩnh vực giáo dục, sáng kiến hướng đến việc biến các trường học công giáo thành động lực đào tạo con người toàn diện, phục vụ công cuộc loan báo tin mừng, phát triển con người và biến đổi các xã hội châu Phi.
0: Capernaum, thành của Chúa Giêsu bên bờ hồ Galilee.
1: Thánh địa, trong bài suy tư thuộc loạt bài Theo dấu chân Chúa Giêsu, cha Francesco Patton dòng Francisco giới thiệu Capernaum, thành bên bờ hồ Tiberia, nơi Chúa Giê-xu đã sống phần lớn trong 3 năm thi hành sứ vụ công khai tại Galilê. Chính tại đây, Người đã kêu gọi các môn đệ đầu tiên, giảng dạy trong hội đường, chữa lành người bệnh và thực hiện nhiều dấu lạ mặc khải căn tính của Người là Đấng Mêsia và Con Thiên Chúa.
0: Theo Tin Mừng Mát-thêu, sau khi rời Nazareth, Chúa Giê-xu đến cư ngụ tại Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Galilê. Việc chọn nơi này không phải ngẫu nhiên. Khác với Nazareth nằm tách biệt khỏi các tuyến giao thông chính, Ca-phác-na-um tọa lạc trên con đường chiến lược dẫn đến Đa-mát, đồng thời đủ xa các trung tâm quyền lực lớn. Nhờ đó, Chúa Giê-xu có thể loan báo sứ điệp Mêsia rộng rãi hơn mà chưa lập tức gây phản ứng từ giới lãnh đạo chính trị và tôn giáo. Vào thời Chúa Giê-xu, Ca-phác-na-um là một thành biên giới có trạm thu thuế và đơn vị binh lính Roma. Dân cư gồm ngư dân, nông dân, thợ thủ công, thương nhân và người thu thuế. Chính từ cộng đồng đa dạng ấy, Chúa Giê-xu đã gọi các môn đệ đầu tiên Phêrô, Andrê, Giacôbê, Gioan và Mát-thêu. Một trong những khám phá khảo cổ quan trọng nhất tại Ca-phác-na-um là khu vực được gọi là Insula Sacra, nơi có ngôi nhà được truyền thống xác định là nhà thánh Phêrô. Các cuộc khai quật từ năm 1968 cho thấy ngôi nhà có nguồn gốc từ thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên. Từ cuối thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên, một phần ngôi nhà được biến thành Domus Ecclesia, nơi các Kitô hữu quy tụ cầu nguyện. Đến thế kỷ thứ 5, một nhà thờ hình bát giác được xây dựng ngay phía trên địa điểm này. Các hình khắc có tên Chúa Giê-xu, những công thức phụng vụ như Amen, Kyrie Eleison và các ký hiệu liên quan đến thánh thể cho thấy nơi đây không chỉ được cộng đồng địa phương sử dụng, nhưng còn là điểm hành hương từ rất sớm. Đền tưởng niệm hiện nay được xây dựng phía trên nhà thánh Phêrô, được thánh hiến ngày 29 tháng 6 năm 1990. Một công trình nổi bật khác là hội đường màu trắng, được xây bằng những khối đá vôi sáng màu. Các nghiên cứu xác định công trình hiện thấy có niên đại cuối thế kỷ thứ 4. Tuy nhiên, bên dưới hội đường này, các nhà khảo cổ phát hiện nền đá Bazan của một công trình công cộng từ thế kỷ thứ nhất. Theo các nhà khảo cổ dòng Francisco, Virgilio Corbo và Stanislao Lofreda, đây có thể là dấu tích của hội đường do viên đại đội trưởng Roma xây dựng và là nơi Chúa Giê-xu từng giảng dạy. Chính tại hội đường này, Người đã giảng trong ngày Sa-bát, trừ quỷ và công bố diễn từ về bánh hàng sống. Các phát hiện khảo cổ cũng cho thấy trong thời Byzantine, một cộng đồng Kitô hữu chiếm đa số và một cộng đồng Do Thái thiểu số đã sống bên cạnh nhau tại Ca-phác-na-um. Đây là trường hợp đặc biệt trong khu vực nơi các cộng đồng tôn giáo thường sống tách biệt. Lịch sử khảo cổ Ca-phác-na-um bắt đầu từ thế kỷ thứ 19. Năm 1894, dòng Francisco quản thủ thánh địa mua lại khu phế tích. Từ năm 1968, các cha Virgilio Corbo và Stanislao Lofreda tiến hành những cuộc khai quật quy mô giúp tái dựng lịch sử địa điểm từ thời đại Đồ Đồng cho đến thời Ả Rập, đồng thời xác định nhà thánh Phêrô và dấu tích hội đường thời Chúa Giê-xu. Ngày nay, các tu sĩ Francisco vẫn hiện diện tại Ca-phác-na-um đón tiếp người hành hương đến tìm lại thành của Chúa Giê-xu. Hội đường trắng, những ngôi nhà bằng đá Ba-san, nhà thánh Phêrô và sự tĩnh lặng của mặt hồ đều gợi lên một sự hiện diện mà đức tin nhận ra vẫn sống động. Đứng trước những di tích ấy, người hành hương có thể cùng thánh Phêrô thưa với Chúa: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời."
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
2: Chuyên mục Bước từng bước, chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: Chuyện ngắn Người linh mục mù loà, tác giả Lê Duyên, trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải truyện Hy vọng và hòa giải của Vatican News tiếng Việt, giọng đọc Phêrô Hoàng Quân. Chín giờ tối, con đường mòn từ giáo họ về giáo xứ tối mịt. xung quanh là rừng núi, cây cối tùm. Thỉnh thoảng tiếng kêu lạ lùng của những động vật ẩn nấp đâu đó trong cánh rừng kia lại ré lên, làm người đi đường dựng tóc gáy. Ngày mới đi qua con đường này vào ban đêm, thầy Khánh sợ co rúm người, nhưng giờ thì đã quen. Uinh, uinh! Bỗng một tràng dài tiếng va chạm lớn vang lên, xé nát không gian tĩnh lặng. Chiếc xe ô tô đi ngược chiều đâm phải thầy Khánh. Thầy ngã sóng xoài, nằm im bất động, máu loang lổ trên mặt đường. Người lái xe đi xuống, thấy thầy Khánh nằm bất tỉnh thì hoảng sợ, sau đó nhìn xung quanh, rồi vội vàng leo lên xe chạy tiếp. Gần một tháng sau, thầy Khánh tỉnh lại. Điều đầu tiên thầy Khánh cảm nhận được chính là toàn thân ê ẩm, đau nhức. Điều thứ hai là tiếng nước nhỏ giọt. Điều thứ ba là có một bàn tay thô ráp, nhăn nheo đang cầm tay mình. Thầy mở mắt, cố gắng nhìn xung quanh, nhưng không thấy bất cứ điều gì. Thầy sợ hãi, đưa tay lên trước mắt mình, nhưng vẫn không thấy. Dường như cảm nhận được sự chuyển động, đôi bàn tay đang cầm lấy tay thầy Khánh thả lỏng ra. Ôi, con tôi, con tỉnh rồi, cảm tạ Chúa. Mẹ thầy Khánh đứng bật dậy, đưa tay vuốt ve khuôn mặt thầy Khánh. Hai hàng nước mắt chảy ròng trên khuôn mặt già nua của bà. Rồi như sực nhớ ra điều gì, bà vội vã chạy đi gọi bác sĩ. Tin vui là cậu Khánh đã tỉnh dậy, cơ thể của cậu đang hồi phục rất tốt. Nhưng tin buồn là cậu Khánh đã bị mất thị lực, tôi e là vĩnh viễn. Đó là hai điều mà bác sĩ thông báo với gia đình thầy Khánh. Nghe thấy thế, bà Linh, mẹ thầy Khánh ngồi sụp xuống, tay bà ù đi. Đứa con tội nghiệp của mẹ, Chúa ơi, con phải làm gì bây giờ? Bà Linh thẫn thờ bước vào phòng bệnh, thấy con mình đang nằm đó, mắt nhìn vào hư vô. Con uống chút nước nha. Bà Linh cố nén nước mắt, đi qua giường con mình rồi hỏi bằng giọng bình tĩnh nhất có thể. Mẹ ơi, mẹ nhìn thấy con không? Sao con không nhìn thấy gì cả? Vừa nói, thầy Khánh vừa đưa hai tay xô xô trước mặt. Ôi, con tôi! Bà Linh ôm chầm lấy thầy Khánh khóc nức nở. Kể từ khi ra viện về nhà, thầy Khánh u sầu nằm trên giường cả ngày. Chẳng nói năng gì. Từng người thân trong gia đình, họ hàng, làng xóm, bạn bè, biết bao người đến thăm nom an ủi, nhưng thầy Khánh chẳng hề để tâm. Nay mẹ nấu món chè hạt sen con thích nhất nè. Mùa hè nắng nóng, ăn chè hạt sen cho mát cho con. Bà Linh bước vào phòng, đặt bát chè trên tay qua một bên, rồi bóp tay thầy Khánh vừa nói. Mẹ ơi, từ giờ con phải làm gì đây mẹ? Con không nhìn thấy mẹ, không nhìn thấy ba, không nhìn thấy bất cứ điều gì. Con chẳng thể làm linh mục nữa rồi. Con sẽ là gánh nặng của nhà mình. Thầy Khánh ôm mặt khóc nức lên. Con không nhìn thấy, nhưng con nghe thấy mà. Mẹ sẽ là đôi mắt của con. Bà Linh ôm thầy Khánh, lòng bà đau lắm. Bà thương đứa con trai của bà. Nhiều lúc cầu nguyện, bà chỉ mong người bị tai nạn là bà, chứ chẳng phải thầy Khánh. Rồi bà thầm trách Chúa. Chúa ơi, con chẳng thể hiểu nổi ý Ngài. Con trai con chỉ muốn làm linh mục của Chúa thôi. Sao Ngài nỡ lấy đi ước mơ của thằng bé? Chúa ơi, con phải làm gì để con trai con trở về như ngày trước? Xin Chúa giúp con. Hai bàn tay bà Linh lau nước mắt trên mặt thầy Khánh. Bà kiềm chế nước mắt rồi nói bằng giọng kiên định. Nghe mẹ, con có thể không nhìn thấy mọi thứ trước mắt, nhưng con có thể cảm nhận chúng bằng tai, bằng mũi. Con có thể nghe thấy tiếng, ngửi thấy mùi hương. Trong chính bóng tối của đôi mắt, con sẽ nhìn thấy những điều mà người khác không nhìn thấy hay cảm nhận thấy. Con là con của Chúa, Ngài không bỏ rơi con đâu. Mẹ sẽ luôn ở đây, làm đôi mắt của con trai mẹ. Mẹ con mình cùng nhau vượt qua, được không con? Mẹ tin ở Chúa, mẹ tin ở con. Thiên Chúa là niềm hy vọng của mẹ con mình. Những ngày sau đó, bà Linh chẳng để thầy Khánh nằm mãi trên giường nữa. Bà dắt cậu đi dạo trong vườn nhà hoặc đi thăm bà con lối xóm. Bà dùng cách riêng của mình để giúp con trai sống cho ra sống. Mới sáng ra mà nóng thế này, trời lại nắng oi nữa cho mà xem. Có mùi ẩm ướt thế này, Chắc hôm nay có mưa đó con nhỉ? Mùi thơm kiểu này thì hoa hồng lại nở rồi. Chưa thấy người đã biết là ông Sơn qua nhà chơi. Tiếng dép loẹt quẹt thế này thì chỉ có ông Sơn thôi. Đó là cách mà bà Linh giúp con trai mình cảm nhận được không gian xung quanh. Như cách bà đã hướng dẫn con tập lẩy, tập ngồi, tập đứng, tập đi, tập nói. Nay bà lại dạy con mình cách sử dụng mũi và tai để nhìn mọi thứ trước mắt. Biết con mình thích đọc sách, bà Linh sẽ đọc cho con nghe mỗi ngày. Hồi còn bé, đêm nào con cũng bắt mẹ kể chuyện, đọc sách cho con nghe rồi mới đi ngủ. Mới ngày nào con còn bé tí, thế mà bây giờ đã lớn thế này rồi. Bà Linh thủ thỉ. Mẹ ơi, con xin lỗi. Đến tuổi này rồi mà con còn làm gánh nặng cho mẹ. Bắt mẹ phải lo lắng nhiều. Thầy Khánh nắm tay mẹ, đôi bàn tay nhăn nheo gầy guộc vì cuộc đời nhiều vất vả, lo toan. Con biết không, mẹ đã sống ở trên thiên đường kể từ khi mẹ có con. Bà Linh nắm tay con mình. Câu nói của bà Linh làm thầy Khánh quá đỗi bất ngờ. Với người khác, mẹ có thể là người đàn bà bất hạnh, nhưng mẹ tự thấy mình là người hạnh phúc. Bà Linh nói tiếp. Vì Chúa luôn thắp lên hy vọng trong lòng mẹ và vì mẹ có con. Dần dần, bà Linh mua những cuốn sách dành riêng cho người không nhìn thấy, tìm hiểu cách đọc rồi hướng dẫn thầy Khánh đọc cùng. Mới đầu hơi khó khăn cho cả hai mẹ con, nhưng dần dần thầy Khánh đã có thể tự đọc những cuốn sách mình muốn. Bà Linh vui lắm, mỗi ngày thấy con trai mình khỏe mạnh, vui vẻ hơn là bà cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Bà luôn tự nhủ ơn Chúa sẽ đủ cho cả hai mẹ con. Thầy Khánh có muốn quay lại chủng viện hay không? Cha Tùng hỏi thầy Khánh khi hai cha con đang ngồi uống trà ngoài vườn.
4: Con thế này thì làm sao được?
3: Thầy Khánh bất ngờ trước câu hỏi của cha Tùng. Được hết, nếu thầy sẵn sàng. Cánh đồng lúa của Chúa luôn đầy đồng, mà thợ gặt thì lúc nào cũng thiếu. Hội thánh cần thầy. Giọng cha Tùng nghiêm túc.
4: Nhưng con sợ.
3: Ơn Chúa luôn đủ mà thầy Khánh. Mà có lẽ sứ vụ dành cho thầy còn nặng nề hơn anh em chúng tôi. Cha Tùng vỗ vai thầy Khánh. Tối đến, khi hai mẹ con vừa đọc kinh tối xong, nhìn khuôn mặt đầy tâm sự của con trai, bà Linh chủ động hỏi. Con đang lo nghĩ chuyện gì hả con?
4: Con không biết mình có nên quay lại chủng viện hay không.
3: Con muốn quay lại mà. Bà Linh hiểu con mình. Nếu thằng bé không muốn, nó đã từ chối. Thầy Khánh ấp úng.
4: Chỉ là con không biết, mắt của con bây giờ...
3: Hãy tin vào kế hoạch của Chúa. Mẹ tin Chúa có kế hoạch hoàn hảo cho con. Những lúc khó khăn kéo đến, thú thật, mẹ đã có giây phút trách Chúa. Nhưng mẹ luôn tin mọi thứ sẽ qua và những điều tốt đẹp sẽ đến. Hãy làm điều con muốn, con à. Bà Linh tâm sự với con trai mình.
4: Mẹ nghĩ con sẽ làm tốt không?
3: Sẽ tốt thôi, ơn Chúa đủ cho chúng ta mà con. 5 năm sau, thư mời tham dự thánh lễ tạ ơn mừng tân linh mục được gửi đi khắp thôn làng, ngõ xóm trong sự bất ngờ và hãnh diện của tất cả mọi người. Kính mời ông, bà, anh chị tham dự thánh lễ tạ ơn mừng tân linh mục của thầy Phêrô Nguyễn Văn Khánh. Chẳng ai có thể ngờ rằng thầy Khánh bị tai nạn dẫn đến mù vĩnh viễn năm ấy, bây giờ đã là tân linh mục. Trong thánh lễ tạ ơn, khi tỏ lòng cảm ơn đến bậc sinh thành, thầy Khánh sụp sùi. Đối với con, ngày hôm nay như một giấc mơ không có thật. Khi còn bé, dù ấp ủ ước mơ được trở thành linh mục, con cũng chẳng nghĩ sẽ có ngày mình thực hiện được. Khi con theo học tại chủng viện, con có nghĩ mình sắp chạm được ước mơ ấy, thì biến cố xảy ra. Con bị mù. Lúc này, con hoàn toàn mất hy vọng vào ngày mai. Con nghĩ... trên đời này làm gì có một linh mục mù lòa. Nhưng Thiên Chúa đã yêu thương con, cho con có mẹ. Mẹ dạy con tập đứng, tập đi, tập nói. Và dạy con tập cảm nhận xung quanh, kể cả khi con không còn đôi mắt sáng như bao người. Mẹ nói rằng, trong bóng tối, con sẽ nhìn thấy những luồng ánh sáng mà người khác không nhìn thấy được. Mẹ nói, mẹ đã sống trên thiên đường kể từ khi mẹ có con. Nhưng mẹ ơi, con mới chính là người được sống ở trên thiên đường bởi vì có mẹ.
4: mẹ chính là ân sủng lớn lao nhất mà Thiên Chúa thương ban cho con. Con sẽ không nói với mẹ là mẹ đừng lo cho con nữa mẹ nha, vì con biết chưa một giây phút nào trong cuộc đời mẹ hết lo cho con. Con sẽ nói mẹ bớt lo mẹ nhé. Ơn của Chúa đủ cho chúng ta, con sẽ làm tốt mẹ à.
3: Nhìn hình ảnh con trai mình đứng trên cung thánh, bà Cố Linh lại nghĩ về thầy Khánh lúc mới đỏ hỏn trong vòng tay mình. Khi bước những bước đi đầu tiên, khi xưng tội lần đầu, khi báo tin đã đậu vào chủng viện, khi nằm trên giường bệnh, khi đọc sách dành cho người không nhìn thấy. Từng hình ảnh của thầy Khánh, bà Cố Linh đều nhớ như in lần đầu. Bà chẳng cần lưu giữ lại một cuốn album ảnh của thầy Khánh, bởi cuốn album ấy rõ ràng, sắc nét trong ký ức của bà.
4: Ôi Chúa ơi, đó là con của con, đó là con của Chúa, nó làm linh mục của Chúa rồi.
3: Long bà thầm nghĩ, ánh mắt bà tràn đầy sự tự hào. Giờ phút này, bà cũng khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt hãnh diện về đứa con trai đầy nghị lực của mình. Cha Khánh được giao sứ vụ làm linh mục hướng dẫn cho những người mù lòa, câm điếc. Ngày mở lớp, dạy họ đọc sách, đánh đàn, thổi sáo. Bằng câu chuyện của chính mình và của những người nghị lực vượt qua nghịch cảnh, Ngài giúp họ có thêm niềm tin vào ngày mai. Chúng ta có thể khiếm khuyết về thân thể, nhưng không thua kém bất cứ ai về hy vọng sống và sống tốt. Đó là những điều Ngài luôn căn dặn đoàn chiên đặc biệt của mình. Hôm nay, khi thánh lễ sáng kết thúc, cha Khánh ngồi tòa giải tội. Con cứ nói, cha đang nghe. Tuy không nhìn thấy, cha Khánh biết có người đang quỳ ở phía đối diện, bởi Ngài có thể cảm nhận được sự chuyển động của bàn quỳ và tiếng thở của người đó. Vậy mà mấy phút trôi qua, người đó vẫn chẳng nói gì. Chúa đã tha thứ hết mọi tội lỗi của con ngay trước khi con quyết định vào tòa giải tội, kể cả con không nói gì. Cha Khánh an ủi họ, Ngài biết rằng con người luôn sợ phải đối diện với tội lỗi của mình. Đó là lúc họ cảm thấy mất bình an nhất. Có đúng là Chúa sẽ tha thứ hết cho con không, thưa cha? Người đàn ông ở phía đối diện lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng đầy tâm sự. Đúng rồi, lòng yêu thương của Thiên Chúa luôn tràn đầy. Cha Khánh chưa nói hết câu thì người đàn ông đó hỏi tiếp. Vậy còn cha thì sao? Cha có thể tha thứ cho con không? Cha Khánh bất ngờ vì câu hỏi của người đàn ông nhưng vẫn kiên nhẫn. Cha ngồi đây như người thật sự nghe con là Thiên Chúa. Ngài mới là người phán xét và tha tội cho chúng ta.
4: Con chính là người năm đó đã gây tai nạn và khiến cha bị mù.
3: Người đàn ông đó nói. Cha Khánh có thể cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của anh. Nghe thấy thế, tai cha Khánh ù đi. Ngài đứng bật dậy.
4: Anh nói sao?
3: Cha Khánh hỏi lại, vì Ngài không tin vào tai mình. Vụ tai nạn ấy đã xảy ra gần 10 năm, nhưng công an chưa bắt được người gây ra tai nạn. Từ lâu, gia đình thầy Khánh cũng không truy cứu nữa, nên công an đã khép lại vụ việc. Tuy nhiên, khi đối diện với người khiến mình bị mù lòa, cha Khánh vẫn cảm thấy tức giận. Ngài cảm nhận được cơ thể mình đang nóng lên từ từ, hai chân đứng không vững. Đôi bàn tay Ngài bám chặt vào thành ghế, đầu óc Ngài quay cuồng. Chỉ một câu thú nhận của người đàn ông như kéo cha Khánh về vụ tai nạn của năm đó. Ngài cảm thấy nghẹt thở như cái đêm nằm trên nền đất lạnh lẽo, xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng tim đập từ từ rồi im bặt.
4: Con thật sự xin lỗi, năm đó con đã không đủ dũng khí để đối diện. Con là kẻ hèn nhát.
3: Người đàn ông gục mặt xuống, vừa nói vừa khóc nấc lên. Cha Khánh ngồi phịch xuống ghế.
4: Chúa của con phải làm gì bây giờ? Sự tức giận đang chiếm lấy con. Người khiến con mù lòa đang ngay trước mặt con. Ôi Chúa ơi, con phải làm gì?
3: Mấy phút trôi qua, cha Khánh vẫn ngồi im lặng không nói gì, còn người đàn ông vẫn gục mặt khóc. Cha muốn nhờ con một việc. Cha Khánh lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
4: Dạ, thưa cha.
3: Người đàn ông ngước đầu lên nhìn cha Khánh đang ngồi trong tòa giải tội.
4: Đừng nói chuyện này với ai cả, chỉ mình cha với con biết là đủ rồi. Vậy cha có trách con không?
3: Cha đã từng trách anh rất nhiều, vậy là quá đủ. Thời gian qua, chắc anh cũng dằn vặt, tự trách mình nên hôm nay mới lấy hết can đảm để đến đây. Bây giờ anh hãy để mọi chuyện xuống và sống thật bình an.
4: Bất ngờ trước câu nói của cha Khánh, người đàn ông định lên tiếng để lại thông tin cá nhân.
5: Con là...
4: Đừng, con hãy ra về trong bình an của Chúa. Cha Khánh cắt ngang. Đêm ấy, khi đã hoàn thành hết mọi công việc trong ngày, cha Khánh gọi về cho mẹ. Mẹ ơi, cha Khánh nói với mẹ, hôm nay con thấy việc mình bị mù quả thật là hồng ân của Chúa. Thật nực cười, nhưng con cảm thấy may mắn vì con không nhìn thấy gì cả. Hôm nay có chuyện gì làm con vui à? Bà Cú Linh biết chắc chắn phải có chuyện gì đó làm con trai mình hạnh phúc lắm. Dạ, vì con không nhìn thấy gì nên con sẽ bớt tội lỗi hơn trước mặt Chúa. Ít nhất con chẳng cần giữ con mắt của mình mẹ nhỉ? Cha Khánh vừa cười vừa nói. Điều Chúa luôn làm thật kỳ diệu, đúng không con? Dạ. Đêm đó, cả cha Khánh và bà Cố Linh đều có một giấc ngủ ngon lành. Có lẽ ở nơi nào đó, người đàn ông kia cũng vậy.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 9 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là một bước từng bước truyện ngắn Công giáo.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Tòa Thánh công bố chương trình tông du của Đức Thánh Cha tại Pháp.
1: Vatican, ngày 7 tháng 8 vừa qua, Văn phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chính thức chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Pháp, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 năm 2026. Đây là chuyến tông du quốc tế thứ 5 của Ngài, và Pháp là quốc gia châu Âu thứ 3 được Đức Thánh Cha viếng thăm. Với khẩu hiệu, để thế gian được sống, chuyến đi hướng đến sứ điệp hy vọng, hiệp thông, hòa giải và tình huynh đệ.
2: Sáng thứ 6 ngày 25 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ rời Roma và đến sân bay Orly của Paris lúc 10 giờ. Sau nghi thức đón tiếp chính thức, Ngài đến Điện Élysée để hội kiến với Tổng thống Emmanuel Macron trước khi gặp chính quyền, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Buổi chiều, Đức Thánh Cha sẽ thăm trụ sở UNESCO và có bài diễn văn. Tiếp đó, Ngài chủ sự giờ kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris cùng với các giám mục, linh mục, phó tế, chủng sinh và tu sĩ nam nữ. Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm ngôi thánh đường biểu tượng của thủ đô nước Pháp kể từ khi được mở cửa trở lại vào ngày 8 tháng 12 năm 2024 sau vụ hỏa hoạn năm 2019. Ngày đầu tiên khép lại với buổi canh thức cầu nguyện cùng với người trẻ tại sân vận động Stade de France ở Saint-Denis. Sân vận động có sức chứa khoảng 80.000 người và theo ban tổ chức, vé tham dự sự kiện đã được đăng ký hết. Sáng thứ Bảy ngày 26 tháng 9, Đức Thánh Cha đến thăm Maison Bakita, trung tâm do Tổng giáo phận Paris thành lập để đồng hành với những người di cư và những người lưu vong. Sau đó, tại Học viện Công giáo Paris, Ngài gặp các thành viên của Đại hội Hiệp hành cấp giáo tỉnh, các dự tòng và những người mới lãnh nhận bí tích rửa tội. Lúc 15 giờ, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại quảng trường Concorde trước khi lên đường đến Lộ Đức. Tại Lộ Đức, ngay trong buổi tối, Ngài sẽ đến hang đá Massabielle để cầu nguyện tại nơi gắn liền với những lần Đức Mẹ hiện ra với Thánh Bernadette và hàng năm đón khoảng 3 triệu người hành hương. Sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 9, Đức Thánh Cha gặp các giáo mục Pháp tại hội trường Saint Bernadette. Sau đó, Ngài cử hành thánh lễ tại khu Pregi của Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức và đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Buổi chiều được dành một cách đặc biệt cho những người đau yếu. Đức Thánh Cha sẽ gặp các nhân viên và những người được chăm sóc tại Accueil Notre Dame, cơ sở chuyên đón tiếp những người hành hương đau yếu hoặc khuyết tật. Tiếp đó, Ngài sẽ gặp các nữ tu Các Minh. Buổi tối, Đức Thánh Cha cùng với các tín hữu lần chuỗi mân côi và tham dự cuộc rước nến tại Đền Thánh. Ngày cuối cùng vào ngày 28 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, quê hương của Robert Schuman, một trong những vị đặt nền móng cho tiến trình hội nhập châu Âu. Tại trung tâm hội nghị Robert Schuman, Ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, sau đó là sự kiện với chủ đề trở về cội nguồn châu Âu vì hòa bình và hiệp nhất. Cuộc gặp cuối cùng của chuyến tông du diễn ra tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano ở Metz, được mệnh danh là ngọn đèn của Thiên Chúa, với hơn 6.500 m² kính màu. Logo của chuyến viếng thăm gợi lại những cửa sổ hoa hồng của các nhà thờ chính tòa Gothic, biểu tượng và vẻ đẹp của sự hiệp thông và hiệp nhất trong giáo hội. Ở trung tâm là vòm nhọn và thánh giá, cùng hình chim bồ câu mang cành ô liu, gợi lên Chúa Thánh Thần và khát vọng hòa bình. Khẩu hiệu của chuyến tông du là để thế gian được sống, mời gọi vượt qua những chia rẽ để cùng kiến tạo hòa bình, hòa giải và tình huynh đệ. Một điểm đặc biệt trong chương trình là cuộc gặp riêng của Đức Thánh Cha với một số nạn nhân bị lạm dụng trong giáo hội, một dấu chỉ mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình chữa lành và cải tổ của giáo hội Pháp. Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Pháp, bày tỏ niềm vui khi chương trình chính thức được công bố sau nhiều tháng chuẩn bị. Riêng Tổng giáo phận Paris dự kiến huy động khoảng 10.000 tình nguyện viên để phục vụ công tác đón tiếp và tổ chức các sự kiện trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
1: Tòa Thánh khởi động tam niên nghệ thuật các đại học công giáo.
2: Vatican, Bộ Văn hóa và Giáo dục của Tòa Thánh đã khởi động dự án quốc tế ArtCut tam niên nghệ thuật, quy tụ các đại học công giáo, các nghệ sĩ và các tổ chức văn hóa đến từ nhiều quốc gia. Năm đầu tiên mang chủ đề Thực hành sự đồng cảm diễn ra tại 7 thành phố thuộc 3 châu lục với sự tham gia của khoảng 100 nghệ sĩ và 7 đại học công giáo.
1: Đây là một sáng kiến nghệ thuật và học thuật quốc tế do Bộ Văn hóa và Giáo dục của Tòa Thánh khởi xướng, quy tụ các đại học công giáo, nghệ sĩ, nhà giám tuyển, nhà nghiên cứu và các tổ chức văn hóa. Dự án không chỉ nhằm trưng bày tác phẩm, nhưng còn nghiên cứu cách nghệ thuật có thể góp phần trả lời những vấn đề cấp thiết của thời đại qua triển lãm, sáng tác theo đặt hàng, xuất bản và các chương trình dành cho công chúng. ArtsCut 26 không phải là cuộc thi nghệ thuật, cũng không phải là một triển lãm duy nhất được tổ chức tại Vatican. Đây là một chương trình 3 năm, phân tán tại nhiều địa điểm, gồm 7 cuộc triển lãm liên kết. Mỗi triển lãm được xem như một chương của cùng một dự án. Trong tài liệu giới thiệu, Bộ Văn hóa và Giáo dục nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trong thông điệp Magnifica Humanitas. Các hệ thống được gọi là trí tuệ nhân tạo có thể mô phỏng sự đồng cảm hoặc thấu hiểu, nhưng không hiểu điều chúng ta tạo ra, bởi chúng không sống trong chân trời tình cảm, tương quan và thiêng liêng, nơi con người trở nên khôn ngoan. Từ đó, dự án muốn đưa cuộc tranh luận về sự đồng cảm và việc bảo vệ con người vào không gian công cộng. Trong bài trình bày dự án, Đức Hồng Y José Tolentino de Mendoza, Tổng trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục nhấn mạnh rằng Magnifica Humanitas không đơn thuần là một khảo luận về công nghệ, nhưng là một văn kiện về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Ngài trích lời Đức Thánh Cha: khi lời nói được mô phỏng mà không được nhập thể, nó không xây dựng một mối tương quan mà chỉ tạo ra vẻ bề ngoài của mối tương quan ấy. Đức Hồng Y khẳng định, nếu có một từ có thể diễn tả các đại học công giáo và tầm nhìn toàn diện của họ về ý nghĩa giáo dục, thì từ ấy chính là đồng cảm. Đây không phải là một yếu tố trang trí mang tính tu từ, nhưng là nguyên tắc giúp đại học thực hiện ơn gọi sâu xa nhất của mình. Quy tụ cộng đồng quanh chân lý và kết hợp sự nghiêm túc khoa học với việc chăm sóc con người. Theo Ngài, nghệ thuật có khả năng giúp con người ngưng phán đoán tức thời, dừng lại trước sự khác biệt và để cho người khác chất vấn mình. Vì thế, dự án được đề nghị như một trường học về sự đồng cảm, nơi các cá nhân, tổ chức và nền văn hóa học cách chuyển từ cạnh tranh sang tôn trọng, từ cô lập sang cộng tác và nâng đỡ lẫn nhau.
2: Châu Phi lần đầu tiên tổ chức hội nghị giáo dục công giáo cấp châu lục.
1: Ethiopia, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 8, tại Addis Ababa, Ethiopia, Liên hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar quy tụ hơn 100 người đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục công giáo để tham gia hội nghị châu lục đầu tiên về giáo dục, với chủ đề Củng cố giáo dục công giáo vì sự phát triển con người toàn diện tại châu Phi. Hội nghị nhằm xác định một tầm nhìn chung cho tương lai của nền giáo dục công giáo trên lục địa.
2: Tham dự hội nghị có các giám mục phụ trách giáo dục trên lục địa, đại diện các đại học công giáo, các ủy ban quốc gia về giáo dục công giáo, các hội dòng, giới nghiên cứu, các chuyên gia và nhiều đối tác. Hơn 100 đại biểu đã tham dự cuộc gặp gỡ được tổ chức tại Addis Ababa, Ethiopia vào đầu tháng 8. Theo thông cáo, hội nghị đáp lại nhiệm vụ được trao phó bởi Đại hội Toàn thể lần thứ 20 của Liên hội đồng Giáo mục Châu Phi và Madagascar tổ chức tại Kigali vào tháng 7 năm 2025. Hội nghị nhằm tăng cường sự cộng tác ở cấp châu lục và xác định một định hướng chiến lược cho giáo dục công giáo, được nhìn nhận như là một chất xúc tác cho công cuộc loan báo tin mừng, phát triển con người toàn diện và biến đổi xã hội bền vững tại châu Phi và các đảo thuộc châu lục. Trong 3 ngày làm việc, các tham dự viên đã luân phiên phát biểu, thảo luận nhóm và phiên họp toàn thể dành cho những vấn đề lớn của nền giáo dục công giáo. Các cuộc trao đổi tập trung vào căn tính công giáo, khả năng lãnh đạo và quản trị, việc đào tạo giáo viên, tính bền vững tài chính, chuyển đổi kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo, các đại học và hoạt động nghiên cứu công giáo, việc bảo vệ trẻ em, trách nhiệm đối với môi trường và những giải pháp sáng tạo trước những thách đố giáo dục mới. Một trong những mục tiêu chính của hội nghị là xây dựng lộ trình châu lục cho giáo dục công giáo giai đoạn 2026-2031. Văn kiện này sẽ xác định các ưu tiên chiến lược và những khuyến nghị thực tiễn dành cho các cơ sở giáo dục công giáo trong toàn lục địa. Các tham dự viên cũng tiếp tục suy tư về việc thành lập một ủy ban giáo dục của Liên hội đồng Giáo mục Châu Phi và Madagascar, được định hướng trở thành một cơ cấu thường trực cấp châu lục có nhiệm vụ phối hợp với các sáng kiến giáo dục công giáo tại châu Phi. Thông qua hội nghị châu lục lần đầu tiên này, Liên hội đồng giáo mục châu Phi và Madagascar mong muốn củng cố vai trò của giáo dục công giáo trong sứ mạng của giáo hội tại châu Phi. Bằng việc thúc đẩy sự hợp tác giữa các chủ thể khác nhau trong lĩnh vực giáo dục, sáng kiến hướng đến việc biến các trường học công giáo thành động lực đào tạo con người toàn diện, phục vụ công cuộc loan báo tin mừng, phát triển con người và biến đổi các xã hội châu Phi.
1: Capernaum, thành của Chúa Giê-xu bên bờ hồ Galilê.
2: Thánh địa, trong bài suy tư thuộc loạt bài Theo dấu chân Chúa Giê-xu, cha Francesco Patton dòng Francisco giới thiệu Capernaum, thành bên bờ hồ Tiberia, nơi Chúa Giê-xu đã sống phần lớn trong 3 năm thi hành sứ vụ công khai tại Galilê. Chính tại đây, người đã kêu gọi các môn đệ đầu tiên, giảng dạy trong hội đường, chữa lành người bệnh và thực hiện nhiều dấu lạ mặc khải căn tính của người là Đấng Mêsia và Con Thiên Chúa.
1: Theo tin mừng Matthew, sau khi rời Nazareth, Chúa Giê-xu đến cư ngụ tại Capernaum, một thành ven biển hồ Galilê. Việc chọn nơi này không phải ngẫu nhiên. Khác với Nazareth nằm tách biệt khỏi các tuyến giao thông chính, Capernaum tọa lạc trên con đường chiến lược dẫn đến Đa-mát, đồng thời đủ xa các trung tâm quyền lực lớn. Nhờ đó, Chúa Giê-xu có thể loan báo sứ điệp Messia rộng rãi hơn mà chưa lập tức gây phản ứng từ giới lãnh đạo chính trị và tôn giáo. Vào thời Chúa Giê-xu, Capernaum là một thành biên giới có trạm thu thuế và đơn vị binh lính Roma. Dân cư gồm ngư dân, nông dân, thợ thủ công, thương nhân và người thu thuế. Chính từ cộng đồng đa dạng ấy, Chúa Giê-xu đã gọi các môn đệ đầu tiên Phêrô, Andrê, Giacôbê, Gioan và Matthew. Một trong những khám phá khảo cổ quan trọng nhất tại Capernaum là khu vực được gọi là Insula Sacra, nơi có ngôi nhà được truyền thống xác định là nhà thánh Phêrô. Các cuộc khai quật từ năm 1968 cho thấy ngôi nhà có nguồn gốc từ thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Từ cuối thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, một phần ngôi nhà được biến thành Domus Ecclesia, nơi các Kitô hữu quy tụ cầu nguyện. Đến thế kỷ thứ 5, một nhà thờ hình bát giác được xây dựng ngay phía trên địa điểm này. Các hình khắc có tên Chúa Giê-xu, những công thức phụng vụ như Amen, Kyrie Eleison và các ký hiệu liên quan đến thánh thể cho thấy nơi đây không chỉ được cộng đồng địa phương sử dụng, nhưng còn là điểm hành hương từ rất sớm. Đền tưởng niệm hiện nay được xây dựng phía trên nhà thánh Phêrô, được thánh hiến ngày 29 tháng 6 năm 1990. Một công trình nổi bật khác là hội đường màu trắng, được xây bằng những khối đá vôi sáng màu. Các nghiên cứu xác định công trình hiện thấy có niên đại cuối thế kỷ thứ tư. Tuy nhiên, bên dưới hội đường này, các nhà khảo cổ phát hiện nền đá Bazan của một công trình công cộng từ thế kỷ thứ nhất. Theo các nhà khảo cổ dòng Francisco, Virgilio Corbo và Stanislao Lofreda, đây có thể là dấu tích của hội đường do viên đại đội trưởng Roma xây dựng và là nơi Chúa Giê-xu từng giảng dạy. Chính tại hội đường này, người đã giảng trong ngày Sa-bát, trừ quỷ và công bố diễn từ về bánh hàng sống. Các phát hiện khảo cổ cũng cho thấy trong thời Byzantine, một cộng đồng Kitô hữu chiếm đa số và một cộng đồng Do Thái thiểu số đã sống bên cạnh nhau tại Capernaum. Đây là trường hợp đặc biệt trong khu vực nơi các cộng đồng tôn giáo thường sống tách biệt. Lịch sử khảo cổ Capernaum bắt đầu từ thế kỷ thứ 19. Năm 1894, dòng Francisco quản thủ thánh địa mua lại khu phế tích. Từ năm 1968, các cha Virgilio Corbo và Stanislao Lofreda tiến hành những cuộc khai quật quy mô giúp tái dựng lịch sử địa điểm từ thời đại đồ đồng cho đến thời Ả Rập, đồng thời xác định nhà thánh Phêrô và dấu tích hội đường thời Chúa Giê-xu. Ngày nay, các tu sĩ Francisco vẫn hiện diện tại Capernaum đón tiếp người hành hương đến tìm lại thành của Chúa Giê-xu. Hội đường trắng, những ngôi nhà bằng đá Bazan, nhà thánh Phêrô và sự tĩnh lặng của mặt hồ đều gợi lên một sự hiện diện mà đức tin nhận ra.

0: Truyện ngắn Người Linh Mục Mù Lòa, tác giả Lê Duyên, trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải truyện Hy vọng và Hòa giải của Vatican News tiếng Việt. Giọng đọc Phêrô Hoàng Quân. Chín giờ tối, con đường mòn từ giáo họ về giáo xứ tối mịt. Xung quanh là rừng núi, cây cối tùm. Thỉnh thoảng tiếng kêu lạ lùng của những động vật ẩn nấp đâu đó trong cánh rừng kia lại ré lên, làm người đi đường dựng tóc gáy. Ngày mới đi qua con đường này vào ban đêm, thầy Khánh sợ co rúm người, nhưng giờ thì đã quen. Uinh, uinh! Bỗng một tràng dài tiếng va chạm lớn vang lên xé nát không gian tĩnh lặng. Chiếc xe ô tô đi ngược chiều đâm phải thầy Khánh. Thầy ngã sóng xoài, nằm im bất động, máu loang lổ trên mặt đường. Người lái xe đi xuống, thấy thầy Khánh nằm bất tỉnh thì hoảng sợ, sau đó nhìn xung quanh, rồi vội vàng leo lên xe chạy tiếp. Gần một tháng sau, thầy Khánh tỉnh lại. Điều đầu tiên thầy Khánh cảm nhận được chính là toàn thân ê ẩm, đau nhức. Điều thứ hai là tiếng nước nhỏ giọt. Điều thứ ba là có một bàn tay thô ráp, nhăn nheo đang cầm tay mình. Thầy mở mắt, cố gắng nhìn xung quanh, nhưng không thấy bất cứ điều gì. Thầy sợ hãi, đưa tay lên trước mắt mình, nhưng vẫn không thấy. Dường như cảm nhận được sự chuyển động, đôi bàn tay đang cầm lấy tay thầy Khánh thả lỏng ra. Ôi con tôi, con tỉnh rồi, cảm tạ Chúa. Mẹ thầy Khánh đứng bật dậy, đưa tay vuốt ve khuôn mặt thầy Khánh. Hai hàng nước mắt chảy ròng trên khuôn mặt già nua của bà. Rồi như sực nhớ ra điều gì, bà vội vã chạy đi gọi bác sĩ. Tin vui là cậu Khánh đã tỉnh dậy, cơ thể của cậu đang hồi phục rất tốt. Nhưng tin buồn là cậu Khánh đã bị mất thị lực, tôi e là vĩnh viễn. Đó là hai điều mà bác sĩ thông báo với gia đình thầy Khánh. Nghe thấy thế, bà Linh, mẹ thầy Khánh ngồi sụp xuống, tay bà ù đi. Đứa con tội nghiệp của mẹ, Chúa ơi, con phải làm gì bây giờ? Bà Linh thẫn thờ bước vào phòng bệnh, thấy con mình đang nằm đó, mắt nhìn vào hư vô.
1: Con uống chút nước nha.
0: Bà Linh cố nén nước mắt, đi qua giường con mình rồi hỏi bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.
1: Mẹ ơi, mẹ nhìn thấy con không? Sao con không nhìn thấy gì cả?
0: Vừa nói, thầy Khánh vừa đưa hai tay xô xô trước mặt.
1: Ôi con tôi!
0: Bà Linh ôm chầm lấy thầy Khánh khóc nức nở. Kể từ khi ra viện về nhà, thầy Khánh u sầu nằm trên giường cả ngày, chẳng nói năng gì. Từ người thân trong gia đình, họ hàng, làng xóm, bạn bè, biết bao người đến thăm nom an ủi, nhưng thầy Khánh chẳng hề để tâm. Nay mẹ nấu món chè hạt sen con thích nhất nè. Mùa hè nắng nóng, ăn chè hạt sen cho mát cho con. Bà Linh bước vào phòng, đặt bát chè trên tay qua một bên, rồi bóp tay thầy Khánh vừa nói.
1: Mẹ ơi, từ giờ con phải làm gì đây mẹ? Con không nhìn thấy mẹ, không nhìn thấy ba, không nhìn thấy bất cứ điều gì. Con chẳng thể làm linh mục nữa rồi. Con sẽ là gánh nặng của nhà mình.
0: Thầy Khánh ôm mặt khóc nức lên. Con không nhìn thấy, nhưng con nghe thấy mà. Mẹ sẽ là đôi mắt của con. Bà Linh ôm thầy Khánh, lòng bà đau lắm. Bà thương đứa con trai của bà. Nhiều lúc cầu nguyện, bà chỉ mong người bị tai nạn là bà, chứ chẳng phải thầy Khánh. Rồi bà thầm trách Chúa.
1: Chúa ơi, con chẳng thể hiểu nổi ý Ngài. Con trai con chỉ muốn làm linh mục của Chúa thôi. Sao Ngài nỡ lấy đi ước mơ của thằng bé? Chúa ơi, con phải làm gì để con trai con trở về như ngày trước? Xin Chúa giúp con.
0: Hai bàn tay bà Linh lau nước mắt trên mặt thầy Khánh. Bà kiềm chế nước mắt rồi nói bằng giọng kiên định.
1: Nghe mẹ, con có thể không nhìn thấy mọi thứ trước mắt, nhưng con có thể cảm nhận chúng bằng tai, bằng mũi. Con có thể nghe thấy tiếng, ngửi thấy mùi hương. Trong chính bóng tối của đôi mắt, con sẽ nhìn thấy những điều mà người khác không nhìn thấy hay cảm nhận thấy. Con là con của Chúa, Ngài không bỏ rơi con đâu. Mẹ sẽ luôn ở đây làm đôi mắt của con trai mẹ. Mẹ con mình cùng nhau vượt

0: qua, được không con? Mẹ tin ở Chúa, mẹ tin ở con. Thiên Chúa là niềm hy vọng của mẹ con mình. Những ngày sau đó, bà Linh chẳng để thầy Khánh nằm mãi trên giường nữa. Bà dắt cậu đi dạo trong vườn nhà hoặc đi thăm bà con lối xóm. Bà dùng cách riêng của mình để giúp con trai sống cho ra sống. Mới sáng ra mà nóng thế này, trời lại nắng oi nữa cho mà xem. Có mùi ẩm ướt thế này, chắc hôm nay có mưa đó con nhỉ? Mùi thơm kiểu này thì hoa hồng lại nở rồi. Chưa thấy người đã biết là ông Sơn qua nhà chơi. Tiếng dép loẹt quẹt thế này thì chỉ có ông Sơn thôi. Đó là cách mà bà Linh giúp con trai mình cảm nhận được không gian xung quanh, như cách bà đã hướng dẫn con tập lẩy, tập ngồi, tập đứng, tập đi, tập nói. Nay bà lại dạy con mình cách sử dụng mũi và tai để nhìn mọi thứ trước mắt. Biết con mình thích đọc sách, bà Linh sẽ đọc cho con nghe mỗi ngày. Hồi còn bé, đêm nào con cũng bắt mẹ kể chuyện, đọc sách cho con nghe rồi mới đi ngủ. Mới ngày nào con còn bé tí, thế mà bây giờ đã lớn thế này rồi. Bà Linh thủ thỉ. Mẹ ơi, con xin lỗi. Đến tuổi này rồi mà con còn làm gánh nặng cho mẹ, bắt mẹ phải lo lắng nhiều. Thầy Khánh nắm tay mẹ, đôi bàn tay nhăn nheo gầy guộc vì cuộc đời nhiều vất vả, lo toan. Con biết không, mẹ đã sống ở trên thiên đường kể từ khi mẹ có con. Bà Linh nắm tay con mình. Câu nói của bà Linh làm thầy Khánh quá đỗi bất ngờ. Với người khác, mẹ có thể là người đàn bà bất hạnh, nhưng mẹ tự thấy mình là người hạnh phúc. Bà Linh nói tiếp. Vì Chúa luôn thắp lên hy vọng trong lòng mẹ, và vì mẹ có con. Dần dần, bà Linh mua những cuốn sách dành riêng cho người không nhìn thấy, tìm hiểu cách đọc rồi hướng dẫn thầy Khánh đọc cùng. Mới đầu hơi khó khăn cho cả hai mẹ con, nhưng dần dần thầy Khánh đã có thể tự đọc những cuốn sách mình muốn. Bà Linh vui lắm, mỗi ngày thấy con trai mình khỏe mạnh, vui vẻ hơn là bà cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Bà luôn tự nhủ ơn Chúa sẽ đủ cho cả hai mẹ con. Thầy Khánh có muốn quay lại chủng viện hay không? Cha Tùng hỏi thầy Khánh khi hai cha con đang ngồi uống trà ngoài vườn.
1: Con thế này thì làm sao được?
0: Thầy Khánh bất ngờ trước câu hỏi của cha Tùng.
2: Được hết, nếu thầy sẵn sàng. Cánh đồng lúa của Chúa luôn đầy đồng, mà thợ gặt thì lúc nào cũng thiếu. Hội thánh cần thầy.
0: Giọng cha Tùng nghiêm túc.
1: Nhưng con sợ.
2: Ơn Chúa luôn đủ mà thầy Khánh. Mà có lẽ sứ vụ dành cho thầy còn nặng nề hơn anh em chúng tôi.
0: Cha Tùng vỗ vai thầy Khánh. Tối đến, khi hai mẹ con vừa đọc kinh tối xong, nhìn khuôn mặt đầy tâm sự của con trai, bà Linh chủ động hỏi.
3: Con đang lo nghĩ chuyện gì hả con?
1: Con không biết mình có nên quay lại chủng viện hay không.
3: Con muốn quay lại mà.
0: Bà Linh hiểu con mình. Nếu thằng bé không muốn, nó đã từ chối.
1: Thầy Khánh ấp úng. Chỉ là con không biết, mắt của con bây giờ...
2: Hãy tin vào kế hoạch của Chúa. Mẹ tin Chúa có kế hoạch hoàn hảo cho con. Những lúc khó khăn kéo đến, thú thật, mẹ đã có giây phút trách Chúa. Nhưng mẹ luôn tin mọi thứ sẽ qua và những điều tốt đẹp sẽ đến. Hãy làm điều con muốn, con ạ.
0: Bà Linh tâm sự với con trai mình.
1: Mẹ nghĩ con sẽ làm tốt không?
2: Sẽ tốt thôi, ơn Chúa đủ cho chúng ta mà con.
0: 5 năm sau, thư mời tham dự thánh lễ tạ ơn mừng tân linh mục được gửi đi khắp thôn làng, ngõ xóm trong sự bất ngờ và hãnh diện của tất cả mọi người. Kính mời ông, bà, anh chị tham dự thánh lễ tạ ơn mừng tân linh mục của thầy Phêrô Nguyễn Văn Khánh. Chẳng ai có thể ngờ rằng thầy Khánh bị tai nạn dẫn đến mù vĩnh viễn năm ấy, bây giờ đã là tân linh mục. Trong thánh lễ tạ ơn, khi tỏ lòng cảm ơn đến bậc sinh thành, thầy Khánh sụp sùi.
1: Đối với con, ngày hôm nay như một giấc mơ không có thật. Khi còn bé, dù ấp ủ ước mơ được trở thành linh mục, con cũng chẳng nghĩ sẽ có ngày mình thực hiện được. Khi con theo học tại chủng viện, con có nghĩ mình sắp chạm được ước mơ ấy, thì biến cố xảy ra. Con bị mù. Lúc này, con hoàn toàn mất hy vọng vào ngày mai. Con nghĩ, trên đời này làm gì có một linh mục mù lòa. Nhưng Thiên Chúa đã yêu thương con, cho con có mẹ. Mẹ dạy con tập đứng, tập đi, tập nói. Và dạy con tập cảm nhận xung quanh, kể cả khi con không còn đôi mắt sáng như bao người. Mẹ nói rằng, trong bóng tối, con sẽ nhìn thấy những luồng ánh sáng mà người khác không nhìn thấy được. Mẹ nói, mẹ đã sống trên thiên đường kể từ khi mẹ có con. Nhưng mẹ ơi, con mới chính là người được sống ở trên thiên đường bởi vì có mẹ. Mẹ chính là ân sủng lớn lao nhất mà Thiên Chúa thương ban cho con. Con sẽ không nói với mẹ là mẹ đừng lo cho con nữa mẹ nha. Vì con biết, chưa một giây phút nào trong cuộc đời mẹ hết lo cho con. Con sẽ nói, mẹ bớt lo, mẹ nhé. Ơn của Chúa đủ cho chúng ta, con sẽ làm tốt, mẹ à.
0: Nhìn hình ảnh con trai mình đứng trên cung thánh, bà Cố Linh lại nghĩ về thầy Khánh lúc mới đỏ hỏn trong vòng tay mình. Khi bước những bước đi đầu tiên, khi xưng tội lần đầu, khi báo tin đã đậu vào chủng viện, khi nằm trên giường bệnh, khi đọc sách dành cho người không nhìn thấy. Từng hình ảnh của thầy Khánh, bà Cố Linh đều nhớ như in lần đầu. Bà chẳng cần lưu giữ lại một cuốn album ảnh của thầy Khánh, bởi cuốn album ấy rõ ràng, sắc nét trong ký ức của bà.
1: Ôi Chúa ơi, đó là con của con, đó là con của Chúa, nó làm linh mục của Chúa rồi.
0: Long Ba thầm nghĩ, ánh mắt bà tràn đầy sự tự hào. Giờ phút này, bà cũng khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt hãnh diện về đứa con trai đầy nghị lực của mình. Cha Khánh được giao sứ vụ làm linh mục hướng dẫn cho những người mù lòa, câm điếc. Ngày mở lớp, dạy họ đọc sách, đánh đàn, thổi sáo. Bằng câu chuyện của chính mình và của những người nghị lực vượt qua nghịch cảnh, Ngài giúp họ có thêm niềm tin vào ngày mai. Chúng ta có thể khiếm khuyết về thân thể, nhưng không thua kém bất cứ ai về hy vọng sống và sống tốt. Đó là những điều Ngài luôn căn dặn đoàn chiên đặc biệt của mình. Hôm nay, khi thánh lễ sáng kết thúc, cha Khánh ngồi tòa giải tội. Con cứ nói, cha đang nghe. Tuy không nhìn thấy, cha Khánh biết có người đang quỳ ở phía đối diện, bởi Ngài có thể cảm nhận được sự chuyển động của bàn quỳ và tiếng thở của người đó. Vậy mà mấy phút trôi qua, người đó vẫn chẳng nói gì. Chúa đã tha thứ hết mọi tội lỗi của con ngay trước khi con quyết định vào tòa giải tội, kể cả con không nói gì. Cha Khánh an ủi họ. Ngài biết rằng con người luôn sợ phải đối diện với tội lỗi của mình. Đó là lúc họ cảm thấy mất bình an nhất. Có đúng là Chúa sẽ tha thứ hết cho con không, thưa cha? Người đàn ông ở phía đối diện lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng đầy tâm sự. Đúng rồi, lòng yêu thương của Thiên Chúa luôn tràn đầy. Cha Khánh chưa nói hết câu thì người đàn ông đó hỏi tiếp. Vậy còn cha thì sao? Cha có thể tha thứ cho con không? Cha Khánh bất ngờ vì câu hỏi của người đàn ông nhưng vẫn kiên nhẫn. Cha ngồi đây như người thật sự nghe con là Thiên Chúa. Ngài mới là người phán xét và tha tội cho chúng ta.
1: Con chính là người năm đó đã gây tai nạn và khiến cha bị mù.
0: Người đàn ông đó nói. Cha Khánh có thể cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của anh. Nghe thấy thế, tai cha Khánh ù đi. Ngài đứng bật dậy.
1: Anh nói sao?
0: Cha Khánh hỏi lại, vì Ngài không tin vào tai mình. Vụ tai nạn ấy đã xảy ra gần 10 năm, nhưng công an chưa bắt được người gây ra tai nạn. Từ lâu, gia đình thầy Khánh cũng không truy cứu nữa, nên công an đã khép lại vụ việc. Tuy nhiên, khi đối diện với người khiến mình bị mù lòa, cha Khánh vẫn cảm thấy tức giận. Ngài cảm nhận được cơ thể mình đang nóng lên từ từ, hai chân đứng không vững, đôi bàn tay Ngài bám chặt vào thành ghế, đầu óc Ngài quay cuồng. Chỉ một câu thú nhận của người đàn ông như kéo cha Khánh về vụ tai nạn của năm đó. Ngài cảm thấy nghẹt thở như cái đêm nằm trên nền đất lạnh lẽo, xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng tim đập từ từ rồi im bặt.
1: Con thật sự xin lỗi, năm đó con đã không đủ dũng khí để đối diện. Con là kẻ hèn nhát.
0: Người đàn ông gục mặt xuống, vừa nói vừa khóc nấc lên. Cha Khánh ngồi phịch xuống ghế.
1: Chúa của con phải làm gì bây giờ? Sự tức giận đang chiếm lấy con. Người khiến con mù lòa đang ngay trước mặt con. Ôi Chúa ơi, con phải làm gì?
0: Mấy phút trôi qua, cha Khánh vẫn ngồi im lặng không nói gì, còn người đàn ông vẫn gục mặt khóc. Cha muốn nhờ con một việc. Cha Khánh lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
1: Dạ, thưa cha.
0: Người đàn ông ngước đầu lên nhìn cha Khánh đang ngồi trong tòa giải tội.
1: Đừng nói chuyện này với ai cả, chỉ mình cha với con biết là đủ rồi.
4: Vậy cha có trách con không?
1: Cha đã từng trách anh rất nhiều, vậy là quá đủ. Thời gian qua, chắc anh cũng dằn vặt, tự trách mình nên hôm nay mới lấy hết can đảm để đến đây. Bây giờ anh hãy để mọi chuyện xuống và sống thật bình an.
0: Bất ngờ trước câu nói của cha Khánh, người đàn ông định lên tiếng để lại thông tin cá nhân.
4: Con là...
1: Đừng, con hãy ra về trong bình an của Chúa. Cha Khánh cắt ngang.
0: Đêm ấy, khi đã hoàn thành hết mọi công việc trong ngày, cha Khánh gọi về cho mẹ.
1: Mẹ ơi, cha Khánh nói với mẹ, hôm nay con thấy việc mình bị mù quả thật là hồng ân của Chúa. Thật nực cười nhưng con cảm thấy may mắn vì con không nhìn thấy gì cả.
2: Hôm nay có chuyện gì làm con vui à?
1: Bà Cố Linh biết chắc chắn phải có chuyện gì đó làm con trai mình hạnh phúc lắm.
2: Dạ, vì con không nhìn thấy gì nên con sẽ bớt tội lỗi hơn trước mặt Chúa.
1: Ít nhất con chẳng cần giữ con mắt của mình mẹ nhỉ?
0: Cha Khánh vừa cười vừa nói.
2: Điều Chúa luôn làm thật kỳ diệu, đúng không con?
1: Dạ.
0: Đêm đó, cả cha Khánh và bà Cố Linh đều có một giấc ngủ ngon lành. Có lẽ ở nơi nào đó, người đàn ông kia cũng vậy.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 10 tháng 8 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là một nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 9 tháng 8, từ cửa sổ Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tiên với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã có một bài suy tư ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 19 thường niên. Ngài nói: anh chị em thân mến, chào anh chị em, chúc Chủ nhật tốt lành. Hôm nay tin mừng thuộc lại việc Chúa Giêsu đi trên mặt nước đến với các môn đệ đang ở giữa cơn bão trên hồ Galilê. Sau phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều, Thầy Giêsu thúc giục các môn đệ xuống thuyền ra khơi, còn người thì một mình lên núi cầu nguyện. Nhưng khi đã xa bờ thì các ông bị gió đánh dạt và phải vất vả chèo chống. Sau một kinh nghiệm thành công khi được tham dự vào trong dấu lạ phi thường, thì giờ đây các ông lại cảm thấy bất lực và sợ hãi trước sự đe dọa của sóng biển và gió ngược. Vào lúc gần sáng, Chúa Giêsu đi trên mặt nước đầy sóng gió đến với các ông. Vì sợ hãi, các ông tưởng người là ma. Nhưng người nói với các ông: cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Sự hiện diện của Chúa làm thay đổi tất cả. Thậm chí, Phêrô còn có thể bước đi một vài bước trên mặt nước để đến với người. Nhưng rồi ông sợ hãi, bắt đầu chìm xuống, và Chúa Giêsu đã cứu ông. Khi Thầy bước lên thuyền, thì cơn bão liền yên lặng. Bây giờ, từ lòng của các môn đệ tự nhiên bật lên lời tuyên xưng đức tin: quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa. Để đi đến lời tuyên xưng ấy, thì việc chứng kiến một phép lạ hay đạt được một thành công trước đám đông dân chúng vẫn chưa đủ. Các ông còn phải trải qua kinh nghiệm về sự yếu đuối của chính mình, và trong sự yếu đuối ấy nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Chỉ như thế, các ông mới thật sự mở mắt và mở lòng trước sự gần gũi của người, đồng thời tìm lại được sự bình an ngay giữa cơn bão. Một ngày kia, sau đó, Chúa Giêsu sẽ nói với các ông: nếu anh em có lòng tin và không nghi ngờ, mà bảo núi này dời chỗ đi, nhào xuống biển, thì sự việc sẽ xảy ra như thế. Và đó chính là điều mà các ông đã cảm nghiệm trên bờ hồ. Bình an của Chúa Kitô khi người đã ở trên núi cầu nguyện đã đến với các ông giữa lúc nước cuồng nộ. Vì thế, phép lạ này dạy cho chúng ta một điều rất quan trọng. Trước hết, đừng tự cao trước thành công và đừng bao giờ cậy dựa vào chính mình. Đồng thời cũng đừng tuyệt vọng, ngay cả trong những lúc tối tăm, khi cảm thấy mình bất lực trước những vấn đề và dù đã cố gắng hết sức, dường như vẫn bị thụt lùi hơn là tiến bước. Trong mọi hoàn cảnh, Chúa Giêsu không bỏ rơi chúng ta. Nếu khiêm tốn đón nhận người vào trong con thuyền cuộc đời của mình bằng cầu nguyện, bằng các bí tích và việc lắng nghe lời người, thì nơi người chúng ta sẽ tìm thấy được bình an, ánh sáng và sức mạnh cho hành trình của chúng ta. Xin Đức Maria, mẹ là đấng được gọi là có phúc vì đã tin, giúp cho chúng ta sống như thế, với lòng tín thác vào Thiên Chúa. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae,
3: et concepit Spiritu Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, piena gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
3: Ut igni efficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quaesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
4: Amen. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
3: et lux perpetua luce at eis,
2: requiescant in pace.
4: Amen. Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo,
2: sit nomen Domini benedictum,
3: ex nunc et usque in saeculum,
2: adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen. Amen.

0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Syria, phụng sự Thiên Chúa và con người giữa chiến tranh và gian khó.
2: Tại Damascus, Sơ Judita Kakova được biết đến là một nữ tu điều hành bệnh viện Pháp. Trong 4 năm qua, Sơ đã phục vụ tại Syria, nơi Sơ và cộng đoàn của mình quản lý một bệnh viện công giáo. Sơ chia sẻ về nỗi lo sợ của các Kitô hữu, làn sóng người trẻ rời bỏ quê hương và niềm hy vọng mà họ nỗ lực mang đến cho các bệnh nhân mỗi ngày. Đã 33 năm nay, Sơ Judita Kakova là thành viên của tu hội Nữ tử Bác ái Thánh Vinh Sơn Phaolô. Được đào tạo chuyên ngành điều dưỡng, Sơ từng phục vụ tại nhiều nơi trên thế giới, bao gồm các trại tị nạn và vùng xung đột. Trước khi đến Damascus, Sơ nhớ mãi một cuộc gặp gỡ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mình. Khi người ta hỏi người phụ nữ đang giúp chúng tôi là ai, người phiên dịch chỉ đơn giản trả lời, đó là một người phụ nữ yêu mến Thiên Chúa và yêu thương con người. Những lời ấy luôn theo Sơ cho đến hôm nay. Quyết định dấn thân vào các sứ vụ nhân đạo của Sơ bắt nguồn từ một bài báo đã đánh động sâu sắc tâm hồn. Tôi xúc động trước cảnh nghèo cùng cực của những người phải chạy trốn chiến tranh và bạo lực trong cảnh trắng tay, thiếu thốn cả những nhu cầu căn bản nhất, Sơ kể. Ngày nay, sứ vụ của Sơ mang một hình thức khác. Trách nhiệm của tôi là điều hành bệnh viện, sao cho có thể tự duy trì về mặt tài chính, đồng thời vẫn trung thành với đặc sủng phục vụ người nghèo của chúng tôi. Bệnh viện vốn được biết đến rộng rãi tại Damascus với tên Bệnh viện Pháp, thuộc tu hội Nữ tử Bác ái Thánh Vinh Sơn Phaolô. Dù các nữ tu đảm trách việc quản lý, phần lớn nhân viên của bệnh viện là các chuyên gia giáo dân thuộc nhiều tôn giáo khác nhau. Khi mới đến Syria, Sơ Judita không biết tiếng Ả Rập và phải thích nghi với một hệ thống y tế hoàn toàn khác. Sơ mỉm cười nhớ lại, tôi biết một ít tiếng Pháp và tiếng Anh, nhưng mọi thứ ngôn ngữ cứ lẫn lộn cả trong đầu. Dần dần, Sơ tìm được cách giao tiếp và ổn định công việc tại phòng mổ. Tôi đặc biệt thích hỗ trợ các ca sinh mổ vì quy trình thực hiện hoàn toàn giống như trước đây. Hai bác sĩ từng học tập tại Nga đã trở thành những người hướng dẫn vô cùng quý giá đối với Sơ. Điều đó giúp ích rất nhiều vì tôi có thể đặt câu hỏi và họ luôn kiên nhẫn giải thích cho tôi. Ngày nay, bệnh viện hoạt động trong những điều kiện đầy thách thức. Bệnh viện có 108 giường bệnh, khoảng 250 nhân viên và cộng tác với khoảng 130 bác sĩ. Trách nhiệm của tôi là bảo đảm nhân viên được trả lương đều đặn và có điều kiện làm việc tốt. Việc duy trì sự ổn định tài chính luôn là một thách đố. Trong khi vẫn phải trung thành với sứ mạng của bệnh viện, chúng tôi không thể chỉ phục vụ người nghèo, vì không có tổ chức nào có thể tài trợ toàn bộ chi phí điều trị cho họ. Vì thế, chúng tôi cũng tiếp nhận những bệnh nhân có khả năng chi trả, nhờ đó có thể chăm sóc những người không có điều kiện. Bệnh viện hợp tác chặt chẽ với Caritas và nhiều tổ chức bác ái khác tại Syria, được hỗ trợ bởi các nhà tài trợ quốc tế. Trong những năm trước, bệnh viện cũng nhận được sự trợ giúp đáng kể từ sáng kiến Bệnh viện mở của Vatican do Đức Hồng Y Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria khởi xướng. Nhờ sự hỗ trợ này, rất nhiều người đã được thực hiện các ca phẫu thuật cứu sống, kể cả trong những tình huống khẩn cấp. Theo Sơ Judita, xã hội Syria đã thay đổi sâu sắc kể từ khi chiến tranh bùng nổ vào năm 2011. Nhiều người phải làm hai công việc chỉ để có thể tồn tại. Đồng thời cũng có một làn sóng những người có học vấn di cư, đặc biệt là các Kitô hữu và các thành viên của những cộng đồng thiểu số sang châu Âu, Mỹ và Úc. Theo Sơ, những người ở lại thường là những người không có khả năng rời khỏi đất nước. Những căng thẳng trong khu vực lại càng làm gia tăng sự bất ổn. Các vụ nổ và những cuộc tấn công bằng tên lửa đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày. Một vụ tấn công vẫn còn in đậm trong ký ức của Sơ. Sau vụ đánh bom tại một nhà thờ chính thống giáo khiến nhiều người thiệt mạng, phần lớn những người bị thương được đưa đến bệnh viện Pháp. Chúng tôi đã điều trị cho khoảng 80% số nạn nhân. Nhiều người trong số họ là các bạn trẻ. Sau ca phẫu thuật, khi chúng tôi hỏi có thể giúp gì cho họ, hầu như tất cả đều đưa ra cùng một câu trả lời, họ muốn rời khỏi đất nước. Bất chấp bạo lực bao quanh, bệnh viện vẫn nỗ lực trở thành một nơi đem lại hy vọng. Bệnh viện của chúng tôi mang bầu khí Kitô giáo, một bầu khí của sự tôn trọng, hợp tác và khát vọng chân thành phục vụ tha nhân. Các nhân viên được khuyến khích nhận ra Đức Kitô nơi mỗi người và đối xử với từng bệnh nhân bằng phẩm giá và lòng trắc ẩn. Đó là một trong những lý do khiến mọi người cảm thấy an toàn khi đến đây. Trong một đất nước mà phần lớn các cơ sở y tế đều do nhà nước điều hành, Bệnh viện Pháp đã trở thành biểu tượng của sự tin cậy đối với nhiều gia đình. Bệnh viện cũng tiếp tục phát triển. Gần đây, nơi này đã mở thêm khoa tim mạch mới với các dịch vụ thông tim và phẫu thuật tim hở. Điều quan trọng là mọi người, kể cả các Kitô hữu, đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng cao. Sứ mạng của bệnh viện nhiều khi còn vượt ra ngoài lĩnh vực y tế. Trong những giai đoạn khủng hoảng, bệnh viện đã bố trí nơi ở cho các nhân viên y tế bất ngờ mất cả nhà cửa lẫn việc làm. Bệnh viện cũng tổ chức phương tiện đưa đón nhân viên, bởi việc di chuyển trong thành phố Damascus sau khi trời tối ngày càng trở nên nguy hiểm. Không có phương tiện, thành phố chìm trong bóng tối và mọi người đều sợ hãi. Sơ Judita nhìn nhận rằng bệnh viện phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ của quốc tế. Chúng tôi trân trọng mọi hình thức trợ giúp, dù là tài chính hay hiện vật. Chúng tôi đang rất cần một xe cứu thương mới, đồng thời cũng cần được hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho các bệnh nhân nghèo. Tuy nhiên, giữa chiến tranh, gian khó và bất ổn, chính những cuộc đời được đổi thay vẫn tiếp tục nuôi dưỡng niềm hy vọng của sơ. Sơ nhớ đến một bé gái sinh non khi thai kỳ mới được 6 tháng. Bé chào đời đúng vào lễ kính Tổng lãnh Thiên thần Mikael, nên chúng tôi đã gợi ý đặt tên là Misa. Hôm nay, cô bé ấy đã là một em bé nhỏ 2 tuổi khỏe mạnh. Sơ Judita chia sẻ, những khoảnh khắc như thế mang đến cho chúng tôi niềm vui khôn tả. Chúng nhắc chúng tôi nhớ vì sao chúng tôi vẫn tiếp tục sứ mạng này.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
3: Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói, thế giới cần những ngôn ngữ của sự hòa hợp.
1: Vatican, trong sứ điệp video gửi đại hội thường niên cấp cao lần thứ 144 của Hội Hiệp sĩ Colombo, Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi các thành viên tích cực vun đắp sự hiệp nhất và thực hành bác ái, qua đó xây dựng những nhịp cầu hòa giải trong một thế giới đang bị chia rẽ bởi những lời lẽ gay gắt và có những lập trường đối lập.
3: Đại hội được tổ chức ngày 4 tháng 8 tại Denver, bang Colorado, Hoa Kỳ, với khẩu hiệu "Trong đấng duy nhất chúng ta là một". Gửi lời chào đến những người hiện diện và các thành viên tham dự trực tuyến, Đức Thánh Cha bảo đảm sự gần gũi thiêng liêng và cùng họ suy tư về hai nguyên tắc nền tảng của Hội Hiệp sĩ Colombo, hiệp nhất và bác ái. Trước hết, nhắc lại lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly để các môn đệ tất cả nên một. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, sự hiệp nhất không phải là điều tự nhiên có sẵn hoặc có thể xem là hiển nhiên. Ngài nói, việc gìn giữ sự hiệp nhất thường không dễ dàng. Sự hiệp nhất phải được tích cực vun đắp qua một cuộc đối thoại chân thành và khiêm tốn. Từ đó, Đức Thánh Cha khuyến khích các hiệp sĩ Colombo làm chứng cho sự hòa hợp trong gia đình, giáo xứ và những cộng đồng nơi họ sinh sống, phục vụ. Ngài nhấn mạnh, trong một thời đại quá thường bị đánh dấu bởi chia rẽ và những lời lẽ gay gắt, rất cần những ngôn sứ của sự hòa hợp, những người biết xây dựng các nhịp cầu và tìm cách hòa giải những lập trường đối lập khi có thể. Đề cập đến nguyên tắc thứ hai là bác ái, Đức Thánh Cha nhận định rằng, việc cùng nhau trợ giúp người gặp khó khăn có thể làm nảy sinh sự hòa hợp giữa người trao tặng và người đón nhận, cũng như giữa những người cùng cộng tác phục vụ. Vì thế, bác ái không chỉ trở thành lời đáp lại nỗi đau khổ của con người, nhưng còn là một phương thế mạnh mẽ để thúc đẩy tình huynh đệ và củng cố sự hiệp thông. Đức Thánh Cha ghi nhận lịch sử hơn một thế kỷ phục vụ của hội, tiếp nối công trình do chân phước Michael McGivney khởi xướng. Các thành viên cũng đã cùng nhau biểu lộ tình yêu Chúa Kitô đối với các thai nhi, những người mẹ đang mang thai, các Kitô hữu bị bách hại, nạn nhân chiến tranh và buôn người, người nghèo, người dễ bị tổn thương và những người sống bên lề xã hội. Ngài bày tỏ lòng biết ơn sâu xa trước sự quảng đại bền bỉ của hội đối với những người kém may mắn. đồng thời tin tưởng các sáng kiến ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế sẽ tiếp tục sinh nhiều hoa trái. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha phó thác công việc của Đại hội cho lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Giáo hội và Chân Phước Michael McGivney. Ngài ban phép lành tông tòa cho các thành viên Hội Hiệp sĩ Colombo cùng gia đình họ.
1: Đức Thánh Cha sẽ tông du Uruguay, Argentina và Peru.
3: Vatican, ngày 5 tháng 8, ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, thông báo Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ thực hiện chuyến tông du tại Uruguay, Argentina và Peru từ ngày 6 đến 17 tháng 11 năm 2026. Đáp lại lời mời của các nguyên thủ quốc gia và các nhà chức trách giáo hội tại ba nước Nam Mỹ này.
1: Theo thông báo, chuyến tông du kéo dài 12 ngày và gồm 3 chặng. Tại Uruguay, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm thủ đô Montevideo, thành phố Paysandú và Florida từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11. Từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 11, Ngài sẽ đến Argentina, viếng thăm thủ đô Buenos Aires, thành phố Córdoba và Luján, nơi có đền thánh Đức Mẹ Luján, một trong những trung tâm hành hương quan trọng nhất của đất nước. Và chặng cuối cùng của chuyến tông du diễn ra tại Peru, từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm thủ đô Lima, thành phố Chiclayo, Cusco và Pucallpa. Trong số các địa điểm được công bố, Chiclayo mang một ý nghĩa đặc biệt đối với Đức Thánh Cha Leo 14, bởi vì Ngài từng thi hành sứ vụ giám mục tại đây trước khi được mời gọi phục vụ tại Tòa Thánh. Phòng báo chí Tòa Thánh hiện chưa công bố chi tiết về các cuộc gặp gỡ và các thánh lễ cũng như những hoạt động mục vụ trong chuyến đi. Chương trình chính thức của chuyến tông du sẽ được thông báo vào thời điểm thích hợp. Chuyến viếng thăm Uruguay, Argentina và Peru được kỳ vọng sẽ là dịp để Đức Thánh Cha củng cố đức tin cho các cộng đoàn công giáo, cổ võ tình huynh đệ và gửi đến các dân tộc Nam Mỹ sứ điệp hòa bình, hy vọng và sự gần gũi mục vụ.
3: Trí tuệ nhân tạo và trí tuệ giáo hội theo thông điệp Magnifica Humanitas.
1: Vatican, trong bài suy tư về thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Leo 14, triết gia người Pháp gốc Do Thái Fabrice Hadaji đã nhận định rằng văn kiện này không chỉ bàn về trí tuệ nhân tạo, nhưng trước hết là đề cao trí tuệ của con người và trí tuệ giáo hội, bắt nguồn từ mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Viễn tượng này đặt con người cụ thể, sự gặp gỡ và khả năng phân định lịch sử ở trung tâm.
3: Theo tác giả, Magnifica Humanitas không hẳn là một văn bản về trí tuệ nhân tạo, nhưng là một lá thư về trí tuệ con người và điều hơn cả con người. Nghĩa là trí tuệ được hình thành trong đời sống giáo hội. Trí tuệ ấy vừa mang tính khái niệm và tường thuật, vừa mang chiều kích tín lý và lịch sử, bởi được soi sáng bởi ngôi lời đã làm người. Hadiadi lấy các chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng làm hình ảnh diễn tả sự khác biệt giữa truyền thông kỹ thuật số và cuộc gặp gỡ đích thực. Trong thời đại mạng xã hội, khi sự hiện diện thể lý có thể bị coi là không cần thiết, Đức Giáo Hoàng vẫn trực tiếp đến gặp các dân tộc. Theo tác giả, điều này tiếp nối cách thức Thiên Chúa Mạc Khải. Người không chỉ truyền đạt một thông điệp từ xa, nhưng đã sai con của người đến cư ngụ giữa chúng ta. Vì thế, truyền thông cao cả nhất, tức là việc thông ban ân sủng bí tích, không phụ thuộc vào những hệ thống viễn thông phức tạp, nhưng đòi hỏi sự gần gũi giữa những con người cụ thể. Không thể cử hành bí tích qua Internet. Cũng vậy, tình yêu đối với tha nhân được diễn tả rõ nhất khi một người thực sự trở nên gần gũi với người khác. Hadiadi nhấn mạnh rằng, AI có thể đạt hiệu quả cao nhờ dữ liệu và các phản hồi, nhưng không trải qua sự trưởng thành nội tâm,

0: cố thực sự luôn chứa đựng điều bất ngờ, không thể tính toán và không thể giản lược thành thuật toán. Trong viễn tượng ấy, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 mời gọi giáo hội không xem trí tuệ nhân tạo như một chủ đề phụ hay một tình trạng khẩn cấp cần quản lý, nhưng như một sự biến đổi đang chất vấn từ bên trong các phạm trù của học thuyết xã hội công giáo. Việc đáp lại không thể chỉ bằng những giải pháp kỹ thuật, nhưng cần một tiến trình phân định chung, trung thành với tin mừng và nghiêm túc lắng nghe những câu hỏi của lịch sử. Hadiadi đồng thời cảnh báo cả hai thái cực, chủ nghĩa cấp tiến chạy theo những giải pháp hợp thời và chủ nghĩa duy truyền thống đóng kín trước những bất ngờ của lịch sử. Truyền thống đích thực không phải là đóng băng quá khứ, nhưng là trung thành với một biến cố đã xảy ra trong lịch sử và tiếp tục mở con người ra với hoạt động của Thiên Chúa trong hiện tại và tương lai. Theo tác giả, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đánh giá trí tuệ nhân tạo bằng chính trí tuệ giáo hội. Một trí tuệ được hình thành trong cộng đoàn, biết lắng nghe lời Chúa và thánh truyền, đồng thời dấn thân vào những vấn đề của thời đại. Như thông điệp khẳng định, học thuyết xã hội của giáo hội trở thành một nền thần học về sự hiệp thông trong lịch sử, nơi ngôi lời đã làm người tiếp tục trở thành đối thoại, ký ức và lời ngôn sứ.
1: Đối thoại Kitô giáo, Khổng giáo cùng nhau xây dựng một thế giới hài hòa hơn.
0: Seoul, cuộc đối thoại chính thức đầu tiên giữa Kitô giáo và Khổng giáo đã diễn ra từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 8 tại Đại học Sogang ở Seoul, Hàn Quốc. Đức Hồng y George Jacob Kovacat, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, nhấn mạnh rằng hai truyền thống có thể cùng đóng góp vào việc xây dựng những xã hội hòa bình, bao dung và liên đới.
1: Cuộc gặp mang chủ đề đóng góp của Kitô giáo và Khổng giáo cho một xã hội lý tưởng, trời mới, đất mới và đại đồng, quy tụ các học giả Công giáo và Khổng giáo, các nhà lãnh đạo tôn giáo và những người hoạt động trong lĩnh vực đối thoại liên tôn đến từ nhiều quốc gia. Trong diễn văn khai mạc, Đức Hồng y Kovacat nhận định rằng quan niệm Kitô giáo về trời mới và đất mới và lý tưởng đại đồng của Khổng giáo phát sinh từ những bối cảnh tôn giáo, triết học và văn hóa khác nhau. Tuy nhiên, cả hai đều diễn tả một khát vọng sâu xa của nhân loại, đó là xây dựng những xã hội hòa bình, bao dung và liên đới, hướng đến một thế giới công bằng hơn, hài hòa hơn và giàu lòng trắc ẩn hơn. Theo Đức Hồng y, Kitô giáo và Khổng giáo là hai truyền thống văn minh lớn, đã định hình sâu sắc đời sống luân lý, văn hóa và xã hội của nhiều dân tộc. Cuộc đối thoại giữa hai truyền thống cần được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau, tình huynh đệ và cam kết thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người. Đề cập đến lý tưởng đại đồng, Đức Hồng y giải thích, đây là quan niệm về một xã hội được điều hành dựa trên các giá trị đạo đức, công lý và công ích. Trong xã hội ấy, con người làm việc không vì tư lợi, nhưng đặt khả năng của mình phục vụ người khác. Lý tưởng này nhìn nhân loại như một cộng đồng liên kết với nhau, trong đó hạnh phúc chung phụ thuộc vào tình liên đới hỗ tương. Trong khi đó, sách Khải Huyền trình bày trời mới và đất mới như sự hoàn thành chương trình cứu độ của Thiên Chúa, nơi người cư ngụ giữa nhân loại, lau sạch mọi giọt lệ và đổi mới công trình tạo dựng trong công lý, hòa bình và hiệp thông. Babylon, biểu tượng của sự áp bức, bạo lực và sự chết, sẽ không có tiếng nói cuối cùng. Đức Hồng y nhấn mạnh rằng, cả hai truyền thống đều bác bỏ quan niệm cho rằng ích kỷ, chia rẽ và áp bức là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nền tảng của sự biến đổi có sự khác biệt. Trong Kitô giáo, sự đổi mới nhân loại bắt nguồn từ hành động cứu chuộc của Thiên Chúa qua Chúa Kitô. Trong khi đó, theo Khổng giáo, sự hòa hợp được xây dựng qua việc tu dưỡng cá nhân, giáo dục, thực hành lễ nghi và sắp xếp các mối tương quan theo trật tự đạo đức. Theo Ngài, giá trị của đối thoại nằm ở việc bảo tồn những khác biệt, đồng thời để cho mỗi truyền thống chất vấn, làm phong phú và mở rộng chân trời của truyền thống kia. Ngài nói, ước mong đời sống chung của chúng ta hòa hợp với một con đường thật sự tốt đẹp và cao quý, một nền công lý đạo đức được sống trong sự ấm áp của tình bằng hữu và sự chăm sóc lẫn nhau, một nền hòa bình nhìn nhận và thăng tiến phẩm giá của mỗi con người và mỗi cộng đồng. Đức Tổng giáo mục Indunien Kanka Namalage, thư ký của Bộ Đối thoại Liên tôn, gọi cuộc gặp gỡ này là một chương mới trong quan hệ giữa Kitô giáo và những người theo Khổng giáo, đồng thời là một dấu mốc quan trọng không chỉ đối với quan hệ Kitô giáo, Khổng giáo, nhưng còn đối với toàn bộ hành trình đối thoại liên tôn. Ngài khẳng định, những người tham dự quy tụ không phải là để xóa bỏ những khác biệt,

0: để đào sâu hơn sự hiểu biết lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau và cùng nhau cộng tác vì công ích của nhân loại. Cha Luksim Dòng Tiền, viện trưởng của Đại học Sogan, đã nhắc rằng nhiều tín hữu Công giáo đầu tiên tại Hàn Quốc là những học giả được đào luyện trong truyền thống Khổng giáo. Vì thế, cuộc gặp gỡ giữa hai truyền thống là sự tiếp nối tự nhiên của một lịch sử mà chúng ta đã cùng nhau chia sẻ. Trước những thách đố chung của thời đại, điều cần thiết không phải là một sự đồng thuận vội vàng, nhưng là một cuộc gặp gỡ chân thành và kiên nhẫn.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.